Martin Fry i spidsen for ABC. Du ved, de også lavede Poison Ivy og også den fantastiske The Look of Love. Her var When Smokey Sings. Timen mellem 13 og 14 er gået i gang her. Nu er det Aerosmith og Crazy. Hey, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

Simply Red, Fairground, her onsdag aften, hvor det er altid. Vi er i gang med første time fire her på denne dejlige midtugeaften. Her er Crowded House, Don't Dream It's Over.

The Tree, Life. Og tidligere Knacks, Mr. Swing King. Og Mr. Swing King, Peter A.G., er meget velten sammen med bandet her i år, men sandelig også til næste år, som jeg talte om tidligere. Så er det Queen, Crazy Little Thing Called Love.

Adams, Open Road, Julius and the News, tidligere The Power of Love. Brian Adams kan du opleve hver søndag formiddag. Her var du Alfa fra 10 til 13 i The Brian Adams Radio Show. Og han giver den faktisk pænt meget gas, Brian Adams. Edwin Collins nu her på Alfa. Her er A Girl Like You.

Will Smith, Men in Black. Fantastiske film. Universet, det er nok sådan lidt kringlet og krøllet, men god underholdning, det er det i hvert fald. Bill Medley og Jennifer Warnes her, I had the time of my life.

er taget fra filmen, der hedder Flashdance. Det var Michael Cimbello her på Radio Alfa Maniac. Og så kan jeg også byde velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl, der har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Texas og Black Eyed.